yene itin di bokul ci yombu te gis surtout mo jom ci ci yow mo itin di gaxaw na ci ci mo te sañu ko bañ ndax ndigam yalla ñu tan jibril yalla neena ko jël xam mo remplacer ñu ismaila me ñu bañ ko ray.